0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
4: Einn bolli. Í kyrð

0: í leiðinni.
1: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
2: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
8: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
9: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
10: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstu gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosul.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Rísa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsing

Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur er

Klukkan er sjö, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Einn maður til viðbótar var færður fyrir dómara í gærkvöldi í tengslu við manndrápsmálið á Kásnesi. Farið var fram á gæsluvarðhaldi við manninum en ekki liggur fyrir hvort það fattist hafi verið á þá beiðni. Frá þessu greinir Morgunblaðið í morgun en Vísir greindi frá því í gær að tveir aðrir menn, Íslendingur og erlendur ríkisborgari, hafi verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna málsins. Íslendingurinn verður að óbreyttu í haldi fram til 17. ágúst en erlendi ríkisborgarinn fram til 21. ágúst. Vilhjálmur Vilhjálmsson verjandi Íslendingsins í málunu segir að úrskurðinum verði skotið til Landsréttar. Hann segir að skjólstæðingur sinn hafi aðeins ekið útlendingnum frá punkti A til punkts B og ekki átt aðra aðildað málum en það. Máli varðar líkamsárás í heimahúsi við Vallagerði í Kópavogi sem framið var á sunnudag. Maður sem var fyrir árásinni lést á Landspítalanum kom skömmu eftir komuna þangað. Tala látina eftir jarðskjálftans er reiði við Kólumbíu í gær en hún komin í 132 hið minnsta og er óttast að hún eigi eftir að hækka en frekar þar sem fjöldi fólks er sagður fastur í rústum bygginga. Eitt stærsta skjálfta Kólumbíu í ára ræðir var að ræða, hann mældist 7,4 stiga stærð og fannst stóran hluta landsins. Verst er ástandi sagt í borginni Pereira sem er í hjarta kaffibauna framleiðslu landsins. Þar eru margir tugir sagði látnir. Bærin San Jose del Palmar var hins vegar næst upptökum skjálftans og þar segir bæjarstjórinn að fyrir einhverja mildi hafi ekkert manntjón orðið og lítið tjón á byggingum. Síðdegis í gær voru björgunarsveitir á norðausturlandi og þyrlusveit gæslunar kallaðar út vegna ferðamann sem hafði hrasað við göngu við Hafragilsfoss. Á sama tíma nánast barst önnur tilkynning annan ferðamann sem hafði ökklabrotnað í Hrútagil í Skaftafelli og var þyrlunni þá fyrst beint þangað. Annar maðurinn hafði hrasað illa á göngu við fossinn skammt frá Dettifossi og var ljóst í upphafi að nokkurt verkefni væri að koma sjúklingnum upp úr gilinu sem hann var í. Þá var því jafnframt óskað eftir þyrlunni í það verkefni segir í tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg. Klukkan 7:30 hafði mannum verið komið upp á klettabeltið þar sem hans beið sjúkrabíll sem fluttan til aðhlynningar á sjúkrahúsið á Akureyri og var þeirri að ekki lokið klukkan 9 í gærkvöldi. Samtímis hafði maðurinn í Hrútagili í Skaftafelli verið hífður upp borðið þyrlugæslunar en gilið einnig erfitt yfirferðar fyrir sjúkrabörur. Björgunarsveitin Kári í Öræfum og bráða viðbragð heilbrigðisstofnunar Suðurlands sinntu manninum og þar leik aðgerðum einnig klukkan 9 í gærkvöldi. Og í dag verður vaxandi austanátt og bjart með köflum skýjað mest á sunnanverðarlandinu og sumstaðar dálítil væta, bætir hins vegar í rigninguna seinnipartinn. Hiti verður 12-18 stig. Á morgunni síðan spáð austan og suðaustanátt 5-13 metrum, rigningu eða súld með köflum, en það verður þó úrkomu minna norðan til. Við sólmyrkva verður síðan skýjað á vestanverðarlandinu með rigningu einkum suðvestan til, dálítil væta og ekki eins þungbúið norðan til en líkur á að göt myndist í skýjunum eru þó frekar litlar á norðvestanverðu landinu, segir í hugleðingu veðurfræðings. Hiti verður á bylnu 10-20 stig, svalast við sjóin norðan og austan til. Og frétti verða næst sagðar klukkan 8 en þið finnum meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.is.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hvernig hljóðum að rafbíl? BL
4: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Ræfingur. Kalkútt skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Í dag hefst markaðstorg IKEA. Gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
8: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
9: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
11: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
12: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
13: Súkkulaði, lakrís, tvær ástæður, eitt sett.
14: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
15: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil. Tangarhöfða 1.
18: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér inn í daginn.
19: Break's over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
5: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
6: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians.

0: sjáumst á eldofnunum Grímsbæ. Körfubílalega. Glersín. Vínildúkar, vínilparkett, vínilflísar. Forbúkjæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
1: Sólmyrkvagleru. Optical Studio. Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
4: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Vígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að er í kringum kannski vígræðingin. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir því spjör sem betur fer.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
1: Veistu, sumarið er of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
2: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun, Kringlunni.
6: Guys, í seinasta sinn, laugardagshöll, 12. desember. Miðasala er hafin á tix.is. Þessi tónleikar eru í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Noah Sirius og Síma.
7: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
8: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
10: Betra bak, heilsurum í sérflokki.

0: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Einn maður til viðbótar var í gærkvöldi færður fyrir dómara í tengslum við manndrápsmálið á Kársnesi þar sem ráðist var á íbúa í Vallargerði sem lést af sárum sínum á Landspítala síðar daginn. Farið var fram á gæsluvarhaldi við manninum en ekki liggur fyrir hvort að það hafi verið fallist á það. Frá þessu greinum Morgunblaðið en Vísir greindi frá því í gær að tveir aðrir menn, Íslendingur og erlendur ríkisborgari hefðu verið úrskurðaðir í gæsluvarhald vegna málsins. Íslendingurinn verður á óbreyttu í haldi fram til 17. ágúst en erlendi ríkisborgarinn til 21. ágúst. Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi Íslendingsins, segir að í samtali við fréttastofu að úrskurðinum verði skotið til Landsréttar. Hann segir að skjólstæðingu sinn hafa aðeins ekið útlendingnum að húsinu þar sem ára sem var framinn en ekki átt aðra aðild að málum. Tala látina eftir jarðskjálftans er reyði við Kólumbíu í gær en nú komin upp í 132 hinn minnsta og er óttast að hún eigi eftir að hækka töluvert þar sem fjöldi fólks er sagður fastur í rústum bygginga. Eitt stærsta skjálfta Kólumbíu í ára ræði var að ræða en hann mældi 7,4 stiga stærð og fannst stóran hluta landsins. Verst er ástandi sagt í borginni Pereira sem í hjarta kaffi framleiðslu landsins. Þar eru margir tugir sagði látnir. Bærinn San José del Palmar var hins vegar næst upptökum skjálftans. Þar segir bæjarstjórinn að fyrir einhverja mildi hafi ekkert manntjón orðið. Síðdegis í gær voru björgunarsveitir á norðausturlandi og þyrlusveit landhelgisgæsluna kallaðar út vegna ferðamann sem hafði hrasað við göngu við Hafragilsfoss og nánast sama tíma barst annað útkall annan ferðamann sem hafði ökla brotnað í Hrútagil í Skaftafelli og var þyrlunni fyrst beint þangað. Annar maðurinn hafði hrasað illa á göngu við fossinn sem skammt frá Dettifossi. Ljóst var í upphafi að nokkuð erfitt verkefni væri að koma honum upp úr gilinu sem hann var í og því var óskað eftir þyrlu í það verkefni segir í tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg. Klukkan 7:30 hafi manninu verið komið upp á klettabeltið þar sem hans beið sjúkrabíll sem flutti hann til aðhlynningar á sjúkrahúsinu á Akureyri. Aðgerðum þar lauk á 9. tímanum í gærkvöld. Samtímis hafði maðurinn í Hrútagili verið hýfður upp borðið þyrluna en gilið erfitt yfirferðar fyrir sjúkrabörur. Björgunum setti Kári í öræfum og bráða viðbragð heilbrigðisstofna Suðurlands sinnti manninum en aðgerðum á því svæði lauk síðan einnig rétt fyrir klukkan 9 í gærkvöld. Og að minnstakosti 9 eru látin eftir rússneskar árásir næturunnar á Úkraínu og á sama tíma halda úkraínska dróna árásir á Rússland áfram. Að minnstakosti 9 létust í Saboritsja héraði í Úkraínu, þar af 3 í borginni Dnipropetrovsk. Þá heyrðust einnig sprengingar í höfuðborginni Kænugarði þar sem að minnstakosti 1 særðist og að auki kviknaði síðan í vöruhúsi Wildberries í Rússlandi eftir úkraínska dróna árás. Fyrirtæki Wildberries er oft kallaði rússneska Amazon og er með víðtækt flutninganet allt Rússland. Úkraínumenn hafa beint sjónu sínum að öruhúsum fyrirtækisins að það aðstoða rússneska herinn einnig við flutninga á ýmsum búnaði. Réttarhöldi yfir fyrirverandi glæpa foringja sem ákærðu fyrir að skipa fyrir morðið á rapparanum fræga Tupac Shakur fyrir tæpum 30 árum hófust í Las Vegas í gærkvöld. Morðið á Tupac skók tónlistarheiminn en hann var eitt vinsælasti tónlistarmaður heims þegar hann var skotin til bana á götum Las Vegas þann 7. september 1996 en þá var hann aðeins 25 ára gamall. Hvítum Cadillac var þá ekið upp að hlið BMW bifreiðar sem Tupac var farþið í þar sem hún var stoppa á rauðu ljósi og óþekktur maður í Cadillacnum og hóf síðan skotríð. Tupac var skotinn nokkrum skotum og tókst lögreglu aldrei að hafa hendur í hári banamanna hans. Nú sem sagt Dwayne Keith D. Davis sem þá var leiðtogi gengisins Southside Compton Crips í Los Angeles sakaður að hafa fyrirskipað morðið á Tupac. Hann raunar bendlaði sig sjálfu við morðið í endurminningabók sem hann gaf út 2019. Þar sagðist hann hafa útvega byssuna sem rapparinn var skotinn með og kastað henni í aftursæti bílsins. Það sagði hins vegar aldrei hver hefði tekið í gikkinn. AP fréttastofan segir að almennt sé talið að frændi Davis hafi skotið Tupac, sá var aldrei sóttur til saga og hann lést sjálfur í skotbardaga í Compton hverfi í Los Angeles 2 árum eftir morðið. Og aðeins að veðrinu en í dag verður hægt vaxandi austanátt og bjart með köflum skýja mestu á sunnanverðurlandinu og sumst að dálítil væta en það bætir í rigninguna seinni partinn hiti 12 til 18 stig. Á morgun verður síðan austan og suðaustanátt 5 til 13 metrar og rigning eða súld með köflum þó úrkomu minna norðanlands. Við sólmyrkvan verður hins vegar skýjað á vestanverðurlandinu með rigningu einkum suðvestan til, dálítil væta og ekki eins þungbúið norðvestan til en líkur á að göt myndist í skýjónum eru þó taldar frekar litlara því að segir í hugleðingu veðurfræðings. Hitinn 10 til 20 stig svalast við sjóin norðan og austan til. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 9 en þið finnum meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Það komið sæl og blessuð og góðan daginn, sagði Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni á þessum fína þriðjudegi. Það 11. ágúst og nú rútín hans skollin á hér á Gullbylgjunni í sinni grimmustu mynd. Ég ætla að vera með okkur til klukkan 11 og Sóra Bragi Guðmundsson sem verður með okkur hér á Gullbylgjunni frá klukkan 1 til klukkan 4. Já, höfum bara gaman að þessu fullt af frábæri tónlist. Þetta eru

0: Já, nú var því að leiðir eitt af minnskilin sem ég búin að vera að tala hér á Gullbylgin í nokkuð langan tíma. Ég hef alltaf að tala það að Willie Nelson hefði samið þetta lag á sinni tíma. Það bara ekki rétt. Það Wayne Carson og Johnny Christopher ásamt Mark James sem að tóku þetta fyrst uppsegir í útgáfu Brendu Lee og það kom út í marsmánuð árið 1972. En frægasta útgáfan af þessu lagi að sjálfsögðu Elvis Presley útgáfan sem að náði á efsta sætið á bandaríska vinsældalistanum á sínum tíma. En hér í flutningi Pet Shop Boys.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Biko.
8: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
9: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
11: Nordsjö Siloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
12: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
13: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
16: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
17: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

Þetta er hljómsveitin Chicago og bara góður laugardagur í garðinum að sjálfsögðu Saturday in the Park og við ætlum að halda okkur áfram við bandarinska tónlistamenn, við ætlum að heyra hérna næst í Tínu Turner sem var á sínum tíma í hjónabandi með Ike Turner sem að algjörlega fór í skrúfuna svo vægt sé til orða tekið en Tínu Turner náði nú mun betri árangri einsýns liðseldur en þegar Ike var með henni, þetta er gamalt og gott frá henni

0: Já, I can see clearly now. Það vonandi að veðurspáin verði góð á morgun þegar almyrkvinn verður og allir orðin mjög spenntir eftir því. Johnny Nass, alltaf góður, I can see clearly now.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið

0: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
2: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Pennin Eymundsson.
3: Íslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Íslan skeifinni 8 og Íslan.is
4: Vert þú með best skreitt á húsi á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
7: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
9: Dale Carnegie. Dale.is
10: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is Logoflex. Tónakvarf 3.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
12: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
13: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
14: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
15: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
16: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is

ég fór í plötubúðum daginn og kefti mér vínil útgáfun af Legend plötu Bob Marley, bestu, já, Greatest Hits plötu sem að mínum að tím. Já, það eru nú nokkuð margar góðar en Bob Marley plátan er miklu upp á aldi en er stið slof. Já, já, minnum voru það klukkan 9, fréttir frá fréttastofu sínar.

0: MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
1: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Krosslindar timbureiningar. Idex.
3: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill.

0: rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
1: Hvernig hljóma rafbíl? BR

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
6: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
7: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar. Vaffpallar.is.
8: Fín milligróf eða gróf. Þú far réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
10: Klukkan níu, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Einn maður til viðbóta var færður fyrir dómara í gær í tengslum við manndrápsmálið á Kársnesi þar sem ráðist var á íbúa í Vallargerði sem lést af sárum sínum á Landspítala síðar daginn. Í tilkynningu frá lögreglu á höfuðborgarsvæðinu sem var að berast segir að maðurinn hafi verið úrskurðaður í varðhald fram til 14. ágúst í tengslum við málið og er tekið fram að viðkomandi sé erlendur ríkisborgari. Vísir greindi frá því í gær að tveir aðrir, Íslendingur og annar erlendur ríkisborgari hefðu verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna sama máls. Íslendingurinn verður að óbreyttu í haldi fram til 17. ágúst en sá erlendi til 21. ágúst. Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi Íslendingsins, sagði við fréttastofu í gærkvöld að úrskurðinum verði skotið til Landsréttar. Hann segir að skjólstæðingur sinn hafi aðeins ekið útlendingnum að húsinu þar sem árásin var framin en ekki átt aðra aðild að málum. Tala látina eftir jarðskjálftan sem reið yfir í Kólumbíu í gær nú komin í 132 hið minnsta og er óttast að hún eigi eftir að hækka töluvert þar sem fjöldi fólksins hafi fastur í rústum bygginga. Eitt stærsta skjálfta Kólumbíu í ára raðir er að ræða en hann mældi 7,4 stiga stærð og fannst hann stóran hluta landsins. Verst er ástandi sagt í borginni Pereira sem er í hjarta kaffibauna framleiðslu landsins. Þar eru margir tugir sagðir látnir. Bærin San José del Palmar var hins vegar næst upptökum skjálftans og það segir bæjarstjórinn fyrir einhverja guðsmildi hafi ekkert manntjón orðið. Og að minnsta kosti níu eru látin eftir rússneskar árásir næturinnar á Úkraínu og á sama tíma halda úkraínskar dróna árásir á Rússland áfram. Að minnsta kosti níu eru látin í Saboretsja héraði í Úkraínu, þar af þrír í borginni Dnipropetrovsk. Þá heyrðust einnig sprengingar í höfuðborginni Kænugarði, þar sem að minnsta kosti einn særðist. Einnig kviknaði í vöruhúsi Wildberries verslunarkeðjunar í Rússlandi eftir úkraínska dróna árás. Fyrirtækið er oft kallað rússneska Amazon og er með viðtakt flutningsnet allt Rússland. Úkraínu menn hafa ítreka beint sjónu sínum að fyrirtækinu sem aðstoðar rússneska herinn einnig við flutninga á ýmsum búnaði. Í dag verður vaxandi austanátt og bjart með köflum, skýið að mest á sunnanverðu landinu og sumst að dálítil væta en það bætir í rigninguna setjabartinn, hiti alltaf 18 stígum. Á morgun verður hins vegar austan og suðaustan 5-13 og rigning eða súld með köflum en úrkomu minna norðanlands og við sólmyrkvan verður skýið á vestanverðu landinu og rigning einhverjum suðvestan til dálítil væta og ekki eins þungbúi norðvestan til en líkur að því að göt myndist í skýja huluna eru þó frekar litlar að því að segir í hulleðingu veðurfræðings. Hiti verður á bylunum 10-20 stig svalast við sjóin norðan og austan til. Og fréttir verða næsta dag klukkan 10 en þið finnir meira að þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: er gullbylgjan.
1: Takk hjá fyrir þetta, frétt á stofa sínur og við höldum þá frá með tónlistina og þeir sem voru að vakna að vera velkomin á fætur. Það þriðju dagur í dag, það 11. ágúst. Já, nú bara stutt í það að skólarnir fara að byrja. Ég veit að háskólarnir, þeir byrjuðu bara í gær og þeir sem eru í háskólanum, ég segi bara gangi ykkur vel.

0: ABBA, alltaf flott hljónsveit og er bara með ólíkindu hvað þessi hljónsveit og tónlist er að hafa lifað og það eru allir sem að bara elska ABBA, það nú bara einfaldlega þannig. Jæja, framöndur eru stutt skilaboð, svo býða Elton John, Kate Bush og Roy Orbison, svo förum við í lag dagsins í dag.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.

0: allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Leðurlitun, leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.
4: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 11. ágúst og við ætlum að fara til baka 70 ár eða til ársins 1956. Þá gerðist sá ótrúlegi atburður í tónlistarsögunni að Elvis Presley sendi frá sér smáskífum og þessi smáskífa hélt lögin Don't Be Cruel og Hound Dog. Það ekki nú með það að þessi bæði þessi lög komust á toppinn á í lista á Billboard listanum í Bandaríkjunum segi ég og voru bæði lögin þar í 11 vikur samtals sem alveg með ólíkindum. Elvis Presley var náttúrulega kóngurinn og kóngurinn í rock tónlistinni það nú einfaldlega þannig en lagdagsins hér í dag á Elvis Presley 70 ára gamalt lag Don't Be Cruel ótrúleg staðreynd

0: þetta er náttúrulega alveg rosaleg sveit. Það voru hvorki meira minni en átta liðsmenn í þessar Hjómsveit, Earth, Wind and Fire og lagið September. Jæja, framöndur ánustu skilabóð og svo fá að heyra í Arjó Speedwagon, The Kings og upplýftingu.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinu 1.
4: Í dag hefst markaðstorg IKEA. Gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
5: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir

Já, það alltaf gott að eiga góða vini og það bara heið fórkveðna sem sagt í þessu lagi. Traustur vinur getur gert kraftaverk ljónsveitin upplifting að sjálfsögðum. En þá erum við að fara yfir til Ástralíu og þetta nú svolítið lag í uppáhaldi hjá mér. Hann heitir John Farnham, þessi drengur, og lagið You're the Voice og þetta lag nokkurs konar sjóðsöngur, já, íþróttafólks í Ástralíu. Alveg ótrúlega gaman að sjá hann koma fram opinberlega og taka þetta lag og það taka allir undir sem eru á

0: seinasta sinn, Laugardalshöll, 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, Ennit, Nova Sirius og Síma.
1: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
2: Ef þú á ferðalagi Norðurland, kom til Sund, Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
5: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Þriðji maðurinn, erlendur ríkisborgari, hefur nú verið úrskurðaður í gæsluvarhald vegna meints manndráps á Kásnesi í Kópavogi sem nú er til rannsóknar. Áður höfðu tveir menn, annar íslenskur og hinn erlendur, verið úrskurðaður í gæsluvarhald vegna málsins. Þriðja varðhaldið kom fram í tilkynningu frá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu í morgun en þessi þriðji maður verður í varðhaldi fram til 14. ágúst næstkomandi. Hinir tveir verða í haldi annars vegar til 21. ágúst og hins vegar til 17. ágúst. Til rannsóknar manndráp sem mun hafa verið framið í heimahúsi í Vallagerði í Kópavogi um miðjan dag og sunnudag. Eftir að lögreglu var tilkynnt alvarlega líkamsárás var erlendur ríkisborgari á 50-aldri fluttur á Landspítalann þar sem hann svo lést síðdegis sama dag. Dómstóll í Sýrlandi dæmdi í morgun Bashar al-Assad, fyrrverandi forseta landsins, til dauða fyrir glæpi gegn mannkyninu og stríðsglæpi að honum fjarstöndum. Bróðir Assads og frændi hlutu sömu dóma. Assad flúði til Rússlands þegar uppreisnarmenn tóku höfuðborgina Damaskus í desembermánuði 2024 og þar dvelur hann enn. Brotin sem hann var sakfelldur fyrir voru framin í borgarastríðinu sem geisaði í landinu í 14 ár. Maher Assad, bróðir forsetans fyrrverandi, var dæmdu fyrir sömu sakir eins og áður sagði, en hann flúði einnig Sýrland með bróðu sínum. Þriðji maðurinn Atef Najib, náfrændi Assads, var dæmdur til dauða fyrir að berja niður Andóf í Dara í suður Sýrlandi sem var atburðurinn sem hrinti borgarastyrjöldinni sem kostaði halva milljón manna lífið af stað. Najib er í haldi sýrlandska yfirvalda og var viðstaddur dómsuppkvæninguna. Hann var undir hersöðingi í sýrlandska hernum og er einn hæstsetti fulltrúi stjórnar Assads sem er í haldi nýju stjórnenda landsins. Tala látina eftir jarðskjálftan sem reiði verið í Kólumbíu í gær er nú komin í 132 hið minnsta og er óttast að tala nei eftir að hækka töluvert þar sem fjöldi fólks er sagður í rústum bygginga. Eitt stærsta skjálfta í landinu í ára raðir er að ræða en hann mældi 7,4 stiga stærð og fannst stóran hluta Kólumbíu. Vest er ástandið í borginni Pereira sem er í hjarta kaffibauna framleiðslu landsins. Þar eru margir tugir sagði látnir. Bærin San José del Palmar var hins vegar næst upptökum skjálftans og það segir bæjarstjórnina fyrir einhverja guðsmildi hafi ekkert manntjón orðið og tjóna byggingum er fremur lítið þar. Í dag verður hægt vaxandi austanátt og bjart með köflum á landinu, skýjaða mestu á sunnanverðu og sumstaða dálítilvæta, bætir hins vegar í rigninguna setnipartinn hiti 12 til 18 stig. Og frétti verða næst sagðar klukkan 11. Þið finnir meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.

Það voru Primus Brown sem áttu fyrsta lagið og 11. klukkutíma dagsins hér hjá okkur á Gullfylgjunni á þessum fína þriðjudegi 11. ágúst í dag og King of Rock and Roll og það að sjálfsögðu Elvis Presley, enda var það Elvis Presley sem áttu lagið dag

0: Þessi söngkonu heitir Lulu og lagið Shout. Það ég margir, það svo langt síðan að þetta lag kom út. En alltaf flott hún Lulu.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
5: Velkomin á Risaeyjur.
4: Drífðu að tryggja miða.
5: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
4: Kolpasveitin Risaeyjarmyndin komin í bíó.
6: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
9: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantaðir yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaðu úrvalið. IKEA.
12: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
13: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

Rick Springfield hér á Gullbylgjunni í 909 og leiði Jessie's Girl en þá erum við að heyra í Íslandsvinn sem að lést fyrir á þessu sumri. Það var hún Bonnie Tyler sem lést á sjúkrahúsi í Lissabon núna fyrir einhverjum vikum síðan eftir að hún varð í skyndilega mjög veik og það var meltingavegurinn sem að bilaði og varð henni að bana. En hún alltaf svo ótrúlega flott.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanir Rick Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
8: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
9: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

Ráðan það glökun aðeins örfáar mínútur í 11. Þetta er komið hjá mér í dag á þessum fallega þriðju degi 11. ágúst. Það er náttúrulega stór dagur á morgun, það er almyrkva dagurinn. Já, verður virkilega gaman að upplifa það og vonandi að veðrið verði lagi. En það skiptir nú ekki máli þó að sé skýjað og rigning. Það verður nú myrkur á jörðinni í smá stund og það verður alveg magnað að upplifa það. En lokalegið hér hjá mér í dag, Blow Monkeys, it doesn't have to be this way. Svo heyrðu aftur á gullbylgjunni.

0: Íbúðirnar ekki að seljast. Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Gluggaþvottur. Glersýn.
3: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan í Vestmannaeyjum óskar nú eftir vitnum að líkamsárás sem framið var á Brekastíg klukkan 7:30 að kvöldi laugardaginn 1. ágúst síðastliðinn þegar þjóðhátíð stóð sem hæst. Þar var brotaþoli sleginn hnefahöggi í höfuðið af óþekktum manni sem flúði síðan eftir árásina. Sá sem var sleginn var fluttur af vettvangi í sjúkrabíl. Í tilkynningu á Facebook síðu lögreglunar í Vestmannaeyjum segir að þeir sem hafi orðið vitni að árásinni eða hafa einhverjar upplýsingar hana Sjöpæðin að hafa samband við lögregluna í Vestmannaeyjum í síma 444-2090 eða með því að senda 12 póst á netfangið vestmanneyjar@lögreglan.is. Þriðji maðurinn erlendur ríkisborgari hefur nú verið úrskurðaður í gæsluvarhald vegna meints manndráps á Kásnes í Kópavogi sem nú til rannsóknar. Áður höfðu tveir, einn íslenskur og annar erlendur verið úrskurðaður í gæsluvarhald. En sá þriði, greint var frá hinu þriði í tilkynningu hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í morgun. Þessi þriði maður verður í varðhaldi fram til 14. ágúst næstkomandi hinn minnsta. Hinni mennirnir verða í haldi annars vegar til 21. ágúst og hins vegar til 17. að óbreyttu en einhverjum úrskurðana mun þó verða áfrýjað. Til rannsóknar er manndráp sem mun hafa verið framið í heimahúsi í Kópavogi um miðjan dag á sunnudag í götunni Vallagerði. Eftir að lögreglu var tilkynnt alvarlega líkamsárás var erlendur ríkisborgari á 50-saldri fluttur á Landspítalann þar sem hann var svo úrskurðaður látinn síðdegis sama dag. Tala látina eftir jarðskjálftans er reyði verið Kólumbíu í gær en nú komin í 132 hið minnsta og er óttast að hún eftir að hækka töluvert þar sem fjöldi fólks er sagður fastur í rústum bygginga. Neðar ástandi hefur verið lýst yfir í landinu en þetta eru meitt stærsta skjálfta Kólumbíu í ára ræðir að ræða. Hann mældi 7,4 stiga stærð og fannst stóran hluta landsins. Geir Ólafsson tónlistamaður er búsettur í borginni Bogota í Kólumbíu og hann segist hafa fundið vel fyrir skjálftanum þar sem hann var staddur í bíl sínum þótt borgin sé langt frá upptökum skjálftans.
7: Inni það bara bíllinn minn, hann bara hristi staddur til og frá, bæði fram og til baka og til hliðar og ég gerði með engan grein fyrir því hvað var í gangi fyrir henni í aftamáðið. Það var fullt af fólki sem að var svo koma út úr byggingunum
8: flýja byggingunum
7: Já, þá átti ég með á því að það var svona svakalegur jarðskjálfti en ég gerði mér alltaf ekki grein fyrir því á því augnabliki hversu alvarlegur hann var og hvað hann hefur raun og veru gert.
6: Sagði Geir Ólafsson í bítinu á bylgjunni í morgun. Mest er ástandi sagt í borginni Pereira sem er í hjarta kaffiböðuna framleiðslu landsins. Þar eru margir tugir sagði látnir. Bærin San José del Palmar var hins vegar næst upptökum skjálftans og þar segir bæjarstjórinn að fyrir einhverja mildi hafi ekkert manntjón orðið. Frétti vera næstaðar klukkan 12 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: tíma. Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
5: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
9: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
7: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Guys, í seinasta sinn, laugardagshöll, 12. desember. Miðasala er hafin á tix.is. Þessi tónleikar eru í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Sima.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
11: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
12: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
13: Það er gott að heyra. Heyrt.is. Kobói.
14: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
15: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
18: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabúðin á ferðinni um land.

0: Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
7: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Þú færð réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Neyslugeymar í ferðahýsi, bílanaust og bílanaust.is.
13: Vefverslun Kemi rópin allan sólaringin. Kemi.is.
14: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
15: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjettu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíl. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbær.

0: Forsætisráðherra vísa því á bug að stjórnvöld hafi látið áhyggjur vegna mögulegs forsendubrests eins og vindum eyru þjóta. Þrír karlmenn eru nú í varðhaldi grunaðir að hafa orðið manni að bana í Vallagerði í Kópavogi á sunnudag. Búið að bera kennsla mann sem lést í bílslysi í júlí, lögregla þurfti dómstúrskurð til að framkvæma réttargrunningu. Nú styttist í að dragi til tíðinda síðdegis á morgun þegar almyrkvi verður á sólu, við tökum púlsinn á vestfirðingum í tímanum. KR kosti annarsætti bestu deildar karla eftir sigur á fram í gær, toppslagurinn orðin spennandi. Hæg breytileg átt og bjart með köflum en hægt vaxandi austanátt og fer að rigna sunnan til eftir hádegi. Komið sæl, það komið hádegisfréttum hér á Bylgjunni, Gunnar Einir Valþórsson les. Forsendisráðherra vísa því á bug að stjórnvöld hafi látið áhyggjur verkalýðshreyfingarinna vegna mögulegs forsendubrests kjarasamninga eins og vindum eyru þjóta. ASÍ og Samtök atvinnulífsins verði að koma sér saman hvers konar aðgerðir þau vilja sjá. Bjarki Sigurðsson.
1: Í gær vöruðu sex verkalýðsleiðtogar við því að aukið atvinnuleysi vegna hávaxtastefnu Seðlabankans skapi kreppuverðbólgu sem gæti orðið erfitt að vinda ofan af. Þeir gagnrýndu að á meðan klukkan tifaði á vinnumarkaði vegna mögulegs forsendubrests kjarasamninga innblindu stjórnvöld eingöngu á þjóðaratkvæðagreiðsluna. Hreyfingin hafi mánuðum saman kallað eftir aðgerðum og viðbrögðum en án árangurs. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir stjórnvöld hafa verið í samtali við verkalýðshreyfinguna í sumar.
2: Ég hefði þetta gjarnan vel að segja verðbólgan á öðrum stað. Ef við tökum hins var frá hormúsáhrifin og olíuverðsáhrifin þá erum við undir markmiði eða við markmið og mér skipta máli að við höfum það í huga. Við erum ekki langt frá þessar verðbólgutölu 4,7% en við höfum núna ágústmánuð til þess að vinna áfram í umræddum stýrihóp sem hefur verið að halda utan ASÍ, SA-hliðina og ríkisfjármálahliðina og við þurfum að sjá hvað kemur út úr því.
1: Hún kallar eftir því að ASÍ og Samtök atvinnulífsins komi sér saman hvers konar aðgerðir þau myndu vilja sjá.
2: Þau vita af okkar hálfu þá er þið alltaf afmarkaðar, fullfjármagnaðar aðgerðir að ræða. Við horfum á þannig að okkar stærsta einstaka mál sé að skila hallalausum fjárlögum til þess að halda aftur af ómiklum þrýstingi í hagkerfinu. Það er mikið undir að við náum að klára það mál og við munum leggja fram slík fjárlög í haust. Þannig að ef það verður eitthvað brugðist við, þá þurfum við að ná að fjármagna.
1: Það hafi ekki verið rætt að framlengja tímabundið laga ákvæði lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti.
2: Við höfum ekkit sérstaklega rætt það. Við verðum bara að taka stöðuna núna í lok ágúst. Það liggur hins vegar fyrir að þróunin í rétta átt varðandi langflesta undirliði verðbólgu og í efnahagsmálum. Það er fyrst og fremst þessi ytri áhrif sem er að gera okkur grikk akkurat núna. Við getum ekki stýrt í, en við verðum að taka stöðuna núna í lok ágúst.
1: Segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra.
0: Þriðji maðurinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna meins manndráps á Kásnesi í Kópavogi sem nú er til rannsóknar. Verjandi hans hyggst kæra gæsluvarðhaldsúrskurðinn til Landsréttar. Agnar Már Másson.
3: Greint var frá því í gær að tveir karlmenn, annar íslensku ríkisborgari og hinn erlendur, hafi verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald í tengslu við rannsókn lögreglu á andláti í kjölfar líkamsárásar við Vallargerði á Kásnesi í Kópavogi. Í morgun var svo tilkynnt að þriðji maðurinn hefði verið úrskurðaðir í varðhald vegna málsins, en sá erlendur ríkisborgari að sögn lögreglu. Elimar Hauksson, verjandi þriðja mannsins, segist undirbúa kæru til Landsréttar vegna varðhaldsins. Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi íslenska ríkisborgarans í málinu, sagði í kvöldfréttum sínar í gær að hann hefði einnig kært varðhald yfir sínum skjólstæðingi til Landsréttar, en sá var úrskurðaður í varðhald til næsta mánudags. Vilhjálmur sagði umbjóðanda sinn aðeins hafa ekið öðrum sakborningi á vettvang. Hinn erlendi ríkisborgarinn var úrskurðaður í varðhald til 21. ágúst, en ekki liggur fyrir hvort sá varðhaldsúrskurður verði kæriður. Síðdegis á sunnudag var lögreglu tilkynnt alvarlega líkamsárás og var erlendur ríkisborgari á 50s aldri fluttur á Landspítalann, þar sem hann lést skömmu síðar sama dag. Skömmu eftir að tilkynnt var málið á sunnudag var einn handtekinn að sögn lögreglu og síðar fleiri handteknir í Gnóðavogi í Reykjavík. Lögregla hefur varist allra frétta af málinu.
0: Og meira lögreglumálum því búið að bera kennsla mann sem lést í bílslysi í júlímánuði. Lögreglan þurfti að afla dómshúsgörða til að framkvæma réttargrunningu til að fá úr því skorið hver maðurinn væri. Rafn Ágúst Ragnarsson.
4: Landsréttur heimilaði á dögunum lögreglunni á Suðurlandi að framkvæma réttargrunningu á manni sem lést í bílslysi í Þrengslunum sunnudagskvöldið 27. júlí. Ástæðan var sú að ekki tókst að bera kennsla á hinn látna. Héraðsdómur Suðurlands hafði hafnað beiðni um að framkvæma krufninguna enda lá leyfi aðstandenda ekki fyrir, en Landsréttur snýri þeirri ákvörðum við. Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að búið sé að bera kennsl á hinn látna.
5: Sko, það er náttúrulega bara protokollið hjá okkur er það, við vitum ekki hver manneskin er, þá þurfum við að komast að því, að hver hún er og við þurfum að varandi krufning og annars líkt þurfum við að leita til dómstóla þegar þar ber undir, en til að fá krufningsheimild, en svo gerðist það að allandendur komu og hérna. Veittu þessa heimild og báru kennsl á manninn.
4: Slysið varð á Þrengslavegi, austan Litla Sandfells. Tveir voru slasaðir í bílnum, annar þeirra lést og hinn sem var ökumaðurinn var fluttur á slysadeild og var af úrskurðunum að dæma þungt haldin. Lögreglan gat ekki tekið skýrslu af honum sökum ástands. Að sögn Þorsteins er lögreglan enn með málið til rannsóknar. Til skoðunar er hvort ökumaðurinn hafi gerst sekur brot á 215. grein almennra hegningarlaga sem varðar manndráp af gáleysi. Samkvæmt úrskurði Landsréttar var það sem gerði lögreglu erfitt fyrir að bera kennsl á manninn var að lögregla fékk afhent stólið vegabréf sem var sagt í eigu hins látna frá þriðja aðila. Vegna óvissunar var það mat lögreglu að ekki var í ljóst hvort þeir aðstandendur sem hún hafði haft samband við tengdust raunverulega hinum látna. Því vildu lögreglan framkvæma rannsókn þar sem erðaefni mannsins væri borið saman við þessa meintu aðstandendur.
0: Tala látina, því jarðskjálftan sem reyði við Kólumbíu í gær er nú komin í 132 hið minnsta og er óttast að hún eigi eftir að hækka töluvert. Þessi fjöldi fólksins að er fastur í rústum bygginga. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í landinu, enda eru um einn stærsta skjálfta Kólumbíu í ára raðir að ræða. Hann mældi 7,4 stigastærð og fannstu stóran hluta landsins. Geir Ólafsson er búsettur í borginni Bogota í Kólumbíu nú stundir og hann segist að fundi vel fyrir skjálftanum þar sem að sat í bíl sínum þótt borgin sé langt frá upptökum skjálftans.
6: Inni það bara bíllinn minn, hann bara hristist allir til og frá, bæði fram og til baka og til hliðar og ég gerði með engan grein fyrir því hvað var í gangi fyrir henni í áttam á því. Það var fullt af fólki sem var svo koma út úr byggingunum.
7: Flýja byggingunum.
6: Já, það átta ég með á því að það var svona svakalegur jarðskjálfti en ég gerði mér alltaf ekki grein fyrir því á því augnabliki hversu alvarlegur hann var og hvað hann hefur raun og verið gert.
0: Sagði Geir Ólafsson í bítinu á bylgjunni í morgun. Verst er ástandi í borginni Pereira sem er í hjarta kaffibauna framleiðslu landsins. Það eru margi tugi, sagði látnir. Bærin San Jose de Palmar var hins vegar næst upptökum skjálftans. Það segir bæjarstjórnina fyrir einhverja mildi hafi ekkert manntjón orðið. Dómstóll í Sýrlandi dæmdi í morgun Bashar al-Assad fyrirverandi forseta landsins til dauða fyrir glæpi gegn mannkyninu og stríðsglæpi að honum fjarstöddum. Bróðir Assads og frændi hlutu sömu dóma. Assad flúði til Rússlands þegar uppreisnarmenn tóku höfuðborgina Damaskus í desember 2024 og býr enn þar. Brotið sem hann er sakfelldur fyrir voru framin í borgarastríðinu sem geisaði í Sýrlandi í 14 ár. Maher Assad, bróðir fyrirverandi forsetans, var dæmdur fyrir sömu sakir og hann flúði einnig Sýrland með bróður sínum. Ná frændi þeirra, Atef Najib, var síðan dæmdur til dauða fyrir að berja niður Andof í Dara í Suður Sýrlandi sem var atburðurinn sem hrinti borgarastyrjöldinni af stað en hún kostaði 500,000 manna lífið. Najib, þessi, er í haldi sýrlandska yfirvalda og var viðstattu dómsaukvöninguna í morgun. Hann var undirhersöðingi sýrlandska hernum og einn hæst setti fulltrúi stjórnar Assad sem nú er í haldi nýju stjórnarherra landsins. Nú styttist ég að það dræti tíðinda síðdegis á morgun þegar almyrkvi verður á sólu sem sést vel á vestur hermingi landsins í það mistaði veður leifir. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir, fréttamaður okkar, hún er stödd á Ísafirði, það sem spennan magnast ekki satt, Silja.
8: Jú, Gunni, að nú þegar yðar bærin bara af lífi og það er búist við því að fjöldi ferðamanna ekki leiðsina hinga vestur. Undirbúningurinn staði yfir í nokkra mánu og með mér er Sölvi Guðmundsson, forstöðumar markastofu Vestfjarða. Sölvi, geturðu sagt mér hvað felst í þessum undirbúningi og hvernig hefur gengið?
9: Já, síðastlega nýju mánuði hafa verið bara undirbúningsfundir með hinum ýmsu aðalum, náttúruverndarstofnun, lögreglu, Rauðakrossinum, Vegagerðinni, sveitarfélögunum, landeigendum og nefndu það. Það er bara verið að huga ýmsu, hvort sem eru safnsvæði í borgum, í bæjum, eða umferðarstýring og hvað einn annað í raun og veru.
8: Nú þegar er orðið hans fjast ansið þetta á nokkrum tjaldsvæðum, hvað er svona ráðlegur þú þeim sem alltaf ferðast til að sjá sólmyrkvann?
9: Já, það er svona mantra nokkar er svolítið bara að mæta snemma, koma snemma, dvelja lengur og koma vel undirbúin og mæta snemma eins og ég segið þá er fólk farið að mæta og bara til þess að tryggja sér stað og koma sér fyrir þá er vissulega gott að mæta snemma umferðin mun taka lengri tíma á morgun líka þannig að það er jafnvel betra að leggja stað í dag dvelja lengur, jú, þegar myrkva líkur þá má búast við að flest vilja halda en það þýðir að það geti leitt til umferðartafa og þess vegna er betra að dvelja örlítið lengur og meta hvenær og allra leggja stað koma vel undirbúin. Það er velindin til vestfjara er nokkuð löng og það er bara gott að vera tryggja það að bíllinn sé fullur með líka fleira fólki á svæðinu. Þá má búast við að það er meira að vera í vestlunum og eitthvað geti klárast. Þannig að komum við nesti, muna taka með þessi lifin, vera vel undirbúin, fylla bílinn og komum við góðskapi. Það er ekki.
8: Akkurat, takk fyrir þetta, Sölvi. Nú, ég mun áfram að standa vaktinu, ég fyrir vestan og munum við á fréttastofunni að sjálfsögðu halda áfram að fjallum almyrkvann á öllum okkar miðlum.
0: Takk fyrir þetta, Silja. Við fyrir þá í íþróttunar, hingað er mættur Andri Brotarsson með það helsta. Andri, það var alvöru reykjavíkuslagur í bestu deildinni hjá Körlónum í gær.
10: Já, Káur og Fram mættust í bestu deild Karla í gærkvöldi þar sem liðin voru bara einfaldlega að keppast upp á annarsæti deildarinnar. Káur náði að koma sér í þriggja marka forystu snemma í leiknum en við það byrjaði svona lið aðeins að róast á vellinum og Fram náði að nýta sér það og náði Kenny Choppart fyrir liði Fram skora tvö mörk eftir hotspinnu og Fram var allt í norðu sterkari aðalinn á vellinum. Framar voru grátlega nálægt í að jafna leikinn en hann Halldór Snær Georgsson í marki KR náði að verja frábærlega í tvígang og við það hrukku svona KR-ingarnir eiginlega aftur í gang og náði varamaðurinn Ásbjörn Þórðarsson að auka forystu KR og stuttu setna fullkomnaði Galdur Guðmundsson 5-2 sigur KR á Fram. Með sigrinum er KR nú komið upp í annarsæti bestu deildarinnar og er tveim stigum fyrir ofan Fram í þriðja sætinu og enn 6 stigum eftir Víkingi þannig að það er orðin jöpp áráttan á toppi deildarinnar og mikil spenna. Nú hann Galdur Guðmundsson skoraði sigurmark KR og átti frábæra leik, skulum heyra hvað hann hafði að segja eftir leikinn.
11: Þegar skoruðu hérna annar markið eftir hotn, ég stóð fyrir undan teginn og hugsaði mig svona með þetta einna þessum dögum sem að, hérna, ég veit ekki, hvernig að lýsa þessu, bara einna þessum dögum, sko, hérna, en mér þetta reaksjóni á okkur þannig séð að vera flott eftir að auðvitað komast þeir í hérna færi sem að Dóri vel hérna, skotið og frákastið, en hérna, eftir það leið mér eins og við vöknum aðeins og hérna, færum okkur óra á öllinn og svo, hérna, Ásbjörn Þórðarson bara með mest Ásbjörn Þórðarlega það mark sem ég sé klafsar hann inn í netið og hérna léttir svolítið á öxlunum okkur hérna og maður sá svona smá framörun líka þegar var svona smá högg í maðan fyrir þá.
0: Já, kemur spenna svona á loka metrónum með þannig að orðið komast en fyrir maður sundi voru Íslendingar að keppa á EM í sundi ekki sett?
10: Jú. Eimi Sundi stendur yfir akkur núna og bara hefur Ísland aldrei áður sent jafnmarga keppendur á mótið. Það voru þrír keppendur sem sentu í morgun og þar stóð Guðmundur Leó upp úr en hann var grátlega nálægt því að bæta sinn besta tíma í 200 metra baksundi. En hann var aðeins 1100 hlutum úr sekundu frá sínum besta tíma og hann, það sást á honum að lagði sig allan í sundu og hann var alveg búinn á því þegar hann kom upp á lauginni en tíminn hans var ekki alveg nógu góður og náði hann ekki komast í úrslit og endaði hann í 33. sæti Evrópumótsins og svo tilkynnti hún Snæfríður Sól Jórunardóttir að hún þarf því miður að draga sig úr keppni á mótinu og búin að keppa í 100 metra skriðsundi en hún virðist vera lasin en á hótelherbergi þannig að hún mun ekki geta keppt í korki í 200 metra né 50 metra skriðsundi
0: Áfall fyrir hana, en hvernig gengur Íslendingunum á EM í frjálsum eins og er?
10: Já, það er til ýmis að geta þar við erum komið með tvo Íslendinga í úrslit í sleggjukasti það er hún Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir náði að tryggja sig í úrslit sleggjukast kvenna og hann Hilmar Örn Jónsson náði að tryggja sig áfram í sleggjukasti Karla Nú hún Elisabeth Rut Rúnarsdóttir hún var líka að keppa í sleggjukasti kvenna en hún var grátlega nálægt í að komast áfram en komst ekki hún var aðeins tveimur sætum frá því og svo var hún Erna Sóli Gunnarsdóttir sem keppir í kúluvarpi en hún fann daldi fyrir meiðslum í köstunum sínum og náði ekki komast áfram og nú rétt fyrir fréttir var Guðni Valur Guðnason að keppa í kringlukasti og hann náði nú því miður ekki að setja sig á strik og er því úr leik en við fylgjum spennt með sleggjuköstrunum okkar sem halda áfram í kvöld
0: Nákvæmlega, þetta er svona uppbóðan en flott hjá þeim í sleggjunni mitt Takk fyrir þetta Andri, förum á yfir veðrið aðeins, byrjum við veður horfum á landinu Það verður hægbreytileg átt og bjart með köflum í dag en hægt vaxandi austanátt og fer að rigna sunnan til eftir hádegi Austan 5-13 og súld eða rigning með köflum í kvöld en hægari og víða létt skýða norðanlands hitti 13-18 Austlæg átt 5-13 á morgun og þá hvassast við suðurströndina rigning eða súld með köflum en úrkomi minna á norðanverðu landinu hitti 10-20 stig og svalast við sjóin norðan og austan til Og við erum á höfuðborgarsvæðinu hægbreytileg átt og skýða með köflum lengst af þurrt en hversi með dálítilli rigningu seint í kvöld austlæg átt 3-8 og dálítil væta undir hádegi á morgun og bæti jafnvel í rigninguna síðdegis þegar almyrkvi verður hiti 12-16 stig Og veður horfur á landinu næstu daga eru síðan á þessa leiðina austan átt og rigning með köflum á miðvikudag en úrkomi lítið norðanlands fram eftir degi. Norðlægari átt á fimmtudag og föstudag, rigning eða skúrir. Hæglandis veður þó að mestu yfir helgi, bjart með köflum en dálítil væta eða skúri sunnanlands og fremur hlýtt áfram í veðri. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Forsætisráðherra vísar því á bug að stjórnvöld hafi látið áhyggjur vegna mögulegs forsendubrests kjarasamninga eins og vindum eru þjóta. Þrír eru nú í varðhaldi, grunaður að hafa orðið manni að bana í Vallagerði í Kópavogi á sunnudag. Búið að bera kennsla mann sem lést í bílslysi í júlí, lögregla þurfti dómsúrskurð til að framkvæma réttarkrufningu. Nú styttist ég að dragi til tíðinda síðdegis á morgun þegar almyrkvi verður á sólum við tókum púlsin á vestfirðingum í tímanum. KR kosti annars eftir bestu deildar Karla eftir sigur á fram í gær. Toppslagurinn orðinn spennandi. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jómundsson. Við minnum á vísi og fréttir næsta bylgjunni klukkan 2 en þangað til verið í sæl.

0: besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslands lambakjöt.
3: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotan í Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
6: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni er ævintýri.
7: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Í dag hefst markaðstorg IKEA. Gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
9: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Sí. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
11: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Pennin Eymundsson.
13: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
14: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
15: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
19: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
0: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Bestu lög allra tíma.
11: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: íslenskar aðstæður.
1: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
0: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
2: Arbesco Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
3: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færi valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Sleipfélaginu.
6: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
7: Logoflex, fánabrentun. Logoflex, við erum áberandi.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
11: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Rennuhreinsun. Glersýn.
13: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
14: Dale Carnegie. Dale.is
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Guðbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessa hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
6: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
7: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
8: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Orgaða Sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
11: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin. Ísland.

0: rafhjólabus.com.
1: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
2: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
2: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
3: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Í dag hefst markaðstorg IKEA. Gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
5: Rísa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
10: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
11: Bestu lög allra tíma.

þetta er alltaf svo gott frá The Doobie Brothers lag sem heitir Long Train Running hér á Good Biggie og Diana Ross er að gera sig klára verði hér eftir stuttastund Pat Benatar og fleiri en hér er það eitt notalegt á þessum fallega þriðjudegi það er í dag 11. ágúst og stóri dagurinn á morgun sólmyrkvin, hvað er það þú að vera? Hér eru Foreigners

0: heitir lagið. Tom Jones, The Thompson Twins og Eurythmics eru á leiðinni áður að klukka slæðir 2 og þá koma fréttir frá fréttastofun á slæðinu.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nær

þetta er hljómsveitin Eurythmics, Thorn in my Sight. Það líður að fréttum frá fréttastofu sem koma hér sá slæginu klukkan 2. Höldum áfram hínum við fréttirnar með Pink Floyd, Eagles og Norman Greenbaum. En hér er þessu að komið að hljómsveitinni, fyrirgefiði, söngkonunni Barbra Streisand. Já, sjá svo þið góða hljómsveita bakvið sig og BGC bakröddum. Þetta er lag sem að heitir

0: finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
6: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
7: Klukkan 2. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Nýjar umbúðir ungnautahakk í Krónunni voru gallaðar og láku. Hakkið hefur nú verið sett aftur í eldri umbúðir. Framkvæmdastjóri segir miður að slíkan galla hafi verið að ræða. Viðskiptavinir njóti enn lægra vöruverðs á meðan unnið að því að laga umbúðirnar. Tilkynnt var í gær á Facebook síðu verslunarinnar að ungnautahakk væri nú komið í nýjar umbúðir. Með þeim notaði verslunin 60% minna plast í umbúðir sínar. Og þannig sjáum Krónan fram á að spara 8 tonn af plasti á ári. Samhliða umbúðabreytingunni var tilkynnt að verðmyndi lækka á ungnautahakki sem átti að selja í 400 og 700 gramma pakningum í stað þeirra 500 gramma sem hafa verið hingað til í boði. Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar, segir að galla í umbúðunum sé að ræða og að meðan fundi sé út úr því verði hakkið aftur sett í umbúðurnar sem áður voru í notkun, sem plastaður bakki. Þriðji maðurinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna meints manndraps á Kástnesi í Kópavogi sem nú til rannsóknar. Verjandi hans hyggst kæra gæsluvarðhaldsúrskurðinn til Landsréttar. Í morgun var svo tilkynnt að þriðji maðurinn hefði verið úrskurðaður í varðhald vegna málsins en sá einnig erlendur ríkisborgari eða sögn lögreglu. Elímar Hauksson, verjandi þriðja mannsins, segist undirbúa kæru til Landsréttar vegna varðhaldsins. Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi íslenska ríkisborgarans í málunum, sagði í kvöldfréttum sínar í gær að hann hefði einnig kært varðhald yfir sínum skjólstæðingi til Landsréttar, en sá var úrskurðaður í varðhald til næsta mánudags. Verjandinn sagði umbjóðanda sinn aðeins hafa ekið öðrum sakborningi á vettvang. Hinn erlendi ríkisborgarinn var úrskurðaður í varðhald til 21. ágúst en ekki liggur fyrir hvort sá varðhaldsúrskurður verði kærður. Síðdegis á sunnudag var lögreglu tilkynnt alvarlega líkamsárás og var erlendur ríkisborgari á 50-saldri fluttur á Landspítalann þar sem hann lést svo síðdegis sama dag. Skömmu eftir að tilkynnt var málið á sunnudag var einn handtekinn og síðan fleiri handteknir í Gnóðarvogi í Reykjavík. Lögregla hefur varist allra frétta af málinu. Tala látina eftir jarðskjálftan sem reið yfir Kólumbíu í gær er nú komin í 132 hið minnsta og óttast að hún eigi eftir að hækka töluvert, þar sem fjöldi fólks er sagður fastur í rústum bygginga. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í landinu enda einn stærsta skjálfta Kólumbíu í ára raðir að ræða, en hann mældist upp á 7,4 stig og fannst stóran hluta landsins. Verst ástandið í borginni Pereira sem í hjarta kaffibaunaframleiðslu héraðs landsins, en þar eru margir tugir sagðir látnir. Bærinn San José del Palmar var hins vegar næst upptökum skjálftans, en það segir bæjarstjórinn að fyrir einhverja mildi hafi ekkert manntjón orðið. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3, en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl á nýja leik, þetta er Gullbylgjan og klukkan farin að ganga þrjú á þessum líka ljómandi fína þriðjudegi. Það er allt eftir ágúst og áfram heldum við með tónlistina. Eagles verða hér eftir stuttastund Norman Greenbaum. Við heyrum í Glory Gaynors, Villa Vill og Elo. Orkestamanni og senni Darker líka á liðinni 10cc og Abba en við byrjum á hljómsveitinni Pink Floyd. Hér það Comfortably Numb á Gullbylgjunni.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
3: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýttina frá Suður Ameríku. Te og kaffi fyrir þína bestu stund.
6: Ice Guys í seinasta sinn, lögðasöld, 12. desember.

0: Netflix og síma.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

Þetta eru Duran Duran, lagið af plötunni Rio frá 1982. Lagið heitir Hungry Like the Wolf. Ég kom að Orchestral Manoeuvres in the Dark eftir stuttastund. Fyrst ætlum að bregða okkur aftur til ásins 1975. Ég það titillag plötunnar Born to Run, hinn einu sanni Bruce Springsteen. Þetta svo sannarlega að slá í gegnum allan heim.

0: Þetta er Orchestral Maneuvers in the Dark, lag sem að heitir If You Leave. Hér á Guldbygginni, þegar klukkan svona hallar sér í 8.3 og áðurna klukkanslæðir verðanas 10cc. Við heyrum í David Bowie og Abba eru hér sáliði.
1: Magnaðar minningar
2: á Guldbygginni.
3: Best.

0: Hnetur er vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauf

vanalega notaður í grísku salati? Svarið við því er fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.

0: matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
7: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

Þetta er ABBA, Take a Chance on Me heitir sér lagið. Þegar klukkan að nálgast þjú, við fáum fréttir frá fréttastofu á slaginu. Höldum áfram með The Supertramp eftir stuttastund svona fram að fréttum, en hér er komin hljómsveitin War og þetta er Lowriders hér á Gullbylgjunni.

0: allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
2: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
4: Pilsur og pilsur, fremstar fyrir bræð.
5: Nei, leið mig bara að gera það, í alveg, ég í flæði, þú ert ekki með þetta.
3: SS Pilsur, fremstar fyrir bræð. Nú kann ég að rósa sjálfur mér og líka öðrum.
6: Dale Carnegie, dale.is.
7: Hvernig hljóma rafbíl? BL
8: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var með talsverðan viðbúnað við Austurbæjarskóla á öðrum tímanum í dag vegna andláts. Ekkert bendi til þess að það hafi borið að með saknæmum hætti að því er Unnar Már Ástórsson aðalvarðstjóri segir. Unnar Már segir að tilkynnandi hafi komið auga á manninn, athugað með líðamanns og hringt á lögreglu í kjölfarið. Lögregla hafi sendt nokkuð viðbragð á vettvang og hann reikni með að tilkynnanda hafi verið boðin viðeigandi aðstoð. Unnar segist hvorki búa yfir upplýsingum það hvar nákvæmlega við Austurbæjarskóla maðurinn fannst né á hvaða aldri hann var, enda séu lögreglumenn enn að störfum á vettvangi. Tala látina eftir jarðskjálftan sem reið yfir Kólumbíu í gær hækkar enn. 169 manns sem minnsta eru látnir og sagt er að talan mun eigi eftir að hækka töluvert, þar sem fjöldi fólks er sagður fastur í rústum bygginga. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í landinu, en það eru meitt stærsta skjálfta landsins í áraraðir að ræða, en hann mældist 7,4 stiga stærð og fannst stóran hluta landsins. Verst er ástandið í borginni Pereira, sem er í hjarta kaffibauna framleiðslu héraðs landsins, en þar eru margir tugir sagði látnir. Bærin San José del Palmar var hins vegar næst upptökum skjálftans og það segir bæjarstjórinn að fyrir einhverja mildi hafi ekkert manntjón orðið. Utanríkisráðherra Spánar segir að allir þeir sem fóru ólöglega inn í spænsku hólmlenduna Þjóta á strönd Norður Afríku verði sendir til baka. Engin þeirra hafi komist til meginland Spánar og engin ógn steðji að Schengen landamæra samstarfi Evrópuríkja. Tugir þúsunda förufólks fóru ólöglega inn í Þjóta á Miðjarðarhafs strönd Marokkó í lok júlí og stór hluti þess er enn á spænska yfirráðasvæðinu. José Manuel Álvarez heimsótti Þjóta í dag og fullyrti við það tækifæri að öllum þeim sem komu ólöglega til borgarinnar yrði snúið aftur til Marokkó. Varaði hann aðra við því að hætta lífi sínu, fjármunum og framtíð til þess að komast til Ceuta eða Melillu, annarar spænskar borgar í norður Marokkó. Uppákoman mánaðamótin hefur valdið skjálfta í Evrópu og hvöttu Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Giorgia Meloni, ítölsk starfssystrinnar, til þess að tökin yrðu hert á landamærum Evrópu í sameiginlegri yfirlýsingu í gær. Fréttir verða næst sagðar klukkan 4 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.

0: er gullbylgjan.
1: Já, komið þess að þess að nýja leikætti gullbylgjan og nú er klukkan farin að ganga fjögur. Það þessi ágætti þriðjudagur. Við höldum áfram með tónlistina Aretha Franklin með hér sá leiðinni Traveling Wilburys sömu leiðis. En hér byrjum við á George Michael. Þetta er alltaf gott. Lag sem heitir Careless Whispers.

0: Traveling Wilburys, Handle with Care, heitir þessi lagið hér á Guldbylgjunni 909. Það koma Elvis Presley, Michael McDonald og John Lennon eftir stundastund og svolega Bob Marley og The Wailers. Guldbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Er þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund. Sundlaugin í Vestmannaeyjum og Sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
4: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

0: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullnir og nýju.
6: Gullbylgjan.

John Lennon, eitt af þessum klassísku í tónlistarsögunni, lag sem að heitir Imagine af samnefndri plötu. Árum höldum við, hér er nú annar sem er líka fallin frá og það allt og snemma líka, Bob Marley og hljómsveitin The Way.

0: Jájá, þetta er Terry Jacks Seasons in the Sun. Þetta lag sem að var nú bannað víða vegna þess að þótti innihalda svona frekar vafa sem skilabóð. En lagið ákaflega gott, Seasons in the Sun, hér sá gullbylgjunni. The Rascals eru á leiðinni. Við heyrum í Tears for Fears og sömuleiðis í Paul Simon.
1: Þetta er gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krá.
4: Heistlan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heistlan skeifinni 8 og heistlan.is.
5: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
7: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
8: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
9: Körfubílaleiga. Glersýn. Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
13: Þessi gömlu góðu.
12: Gullbylgjan.

Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover heitir lagið, þegar klukkan er að nálgast fjögur á þessum fína þriðdegi hér á Gullbygginni 909 ég kom að level 42 eftir stuttastund og svo fréttir frá fréttastofu en ég ætla að kveðja í dag ég til Bræði Guðmundsson og við viljum að vera saman aftur á morgun klukkan 1 Paul Simon á vaktinni í fyrramálið, takk í dag

0: allt parkett, flísar og innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
2: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann er ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
3: Áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
5: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtréfi

0: ert að gefa. Gjafabréf.is.
1: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
2: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar er núna.
3: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslöktu. X-Peng.
4: Klukkan 4. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var með talsverðan viðbúnað við Austurbæjarskóla á öðrum tímanum í dag vegna andláts. Ekkert bendi til þess að það hafi borið að með saknæmum hætti, að því er Unnar Már Ástþórsson aðalvarðstjóri segir. Unnar Már segir að tilkynnandi hafi komið auga á manninn, athugað með líðan hans og hringt á lögreglu í kjölfarið. Lögregla hafi sent nokkuð viðbragð á vettvang og hann reikni með að tilkynnanda hafi verið boðinn viðeigandi aðstoð. Tala látina eftir jarðskjálftan sem reið yfir Kólumbíu í gær hækkar enn. 224 manns, 4 manns hið minnsta eru látnir og sagt er að talan eftir að hækka töluvert þar sem fjöldi fólk sem sagði fastur í rústum bygginga. Minnst 3000 er enn saknað. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í landinu enda eru meitt stærsta skjálfta Kólumbíu í ára raðir að ræða en hann mældist 7,4 stiga stærð og fannst stóran hluta landsins. Verst er ástandið í borginni Pereira sem í hjarta kaffibuna framleiðslu hér að landsins en þar eru margir tugir, sagðir látnir. Bærin San José del Palmar var hins vegar næst upptökum skjálftans og þar segir bæjarstjórinn að fyrir einhverju mildi hafi ekkert manntjón orðið. Í samráði við lögregluna og vegna umferðaröryggis verður kveikt á götulýsingu á stofnbrautum á höfuðborgarsvæðinu þar sem leyfður umferðarhraði 60 km á klukkustund eða meiri á meðan almyrkvi og sólu gengur yfir á morgun. Göturnar sem ræðir eru til dæmis Ártúnsbrekka, Breiðholtsbraut, Hafnarfjarðavegur, Miklabraut og Sæbraut. Í tilkynningu vegagerðarinnar kemur fram að þar sem umferðarhraðin minni, til dæmis á Hringbraut í Reykjavík og Strandgötu í Hafnarfirði, verður slökkt á lýsingunni á meðan sólmyrkvinn gengur yfir. Þar kemur fram að almennt verði slökkt á götulýsingu á götum sveitafélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Allstaðar verði kveikt á umferðarljósum á gatnamótum og þau ávallt virk. Auglýsingaskjáir fyrirtækisins Billboard mun einnig fylgja gengi sólmyrkvans á morgun. Á skjáunum verður líkt eftir gangi myrkvans frá því tunglið gengur yfir sóluna og þar til það færist aftur frá að almyrkvanum loknum. Niðurtalningin hefst 45 mínútum áður. Þegar nær dregur almyrkva færist tunglið smám saman fyrir sólina á skjám Billboard líkt og gerist á himnum. Skjáurnir myrkvast síðan áður en tunglið færist aftur frá og hefðbundnar birtingar taka við að nýju. Billboard dregur auglýsingaskjái víðsvegarum landið og er jafnframt rekstraraðali biðskýlar strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu og víðar land. Fréttir verða næst sagðar klukkan 4 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
5: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það er ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: You fall in love.
4: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni er ævintýri.
5: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
6: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
7: Útsalan er í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
9: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar.

0: finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu og þessu.
1: Dale Carnegie. Dale.is
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
3: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
2: Velkomin á Risaeyju.
1: Drífðu þig að tryggja er miða.
2: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
1: Kolpasveitin Risaeyjumyndin er komin í bíó.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.

0: hlaupið núna.
1: Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Áttu eftir að búa í Barcelona, áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudí-garðinn, áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia, áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Gluggar og hurðir, Ítex. Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
4: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
5: Gluggaþvottur. Glersýn.
6: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
7: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: gera upp baðherbergið þitt. Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
1: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Í dag hefst markaðstorg IKEA. Gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
9: Dreymi þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
10: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Norðmenn fylgjast grant með þjóðaratkvæðagreiðsluna á Íslandi hvort Ísland eigi að hefja ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þeir spyrja sig jafnframt hvort þeir ættu þó einnig að hefja viðræður við sambandið. Ný skoðanakönnun sýnir að meiri hluti norðmanna er enn andvígur því að sækja aftur aðild. Sjónvarpsstöðin TV2 lét vinna skoðanakönnun þar sem spurt var hvort norðmenn ættu að sækja aðild að Evrópusambandinu. Þar svöruðu 65,9% svarenda neytandi en 34,1% játandi. Neysinnar bæta því við sig prósentustigi frá því í desember en hafa jafnframt bætt við sig 6% frá því í apríl 2025. Í frétt TV2 er haft eftir Geir Pollesta, þingmanni norska miðjuflokksins og knattspyrnu áhugamanni, að heimsmeistaramótið í knattspyrnu sem haldið var í Norður-Ameríku í sumar kynni að hafa haft áhrif. Sá árangur sem Noregur náði á mótinu og ekki síður svo athygli sem róður stuðningsmanna Noregs vakti í heimsmiðlum kunni að hafa blásið þjóðernisstolti í Norðmenn. Rétt fyrir klukkan 8 í morgun bárust stjórnstöð landhelgisgæslunar boðum eld borð í litlum fiskibátum 20 sjómílum norður af Flateyri. Einn var borð í bátnum en hann var óhultur þegar aðstóð bast. Í tilkynningu þess efnis frá Landsbjörg segir að áhafnir björgunarskipana Kobba, Láka í Bólungavík og Guðmundar í Tungu á Ísafirði hafi strax verið boðaður út á mesta forgangi ásamt áhöfn björgunarbátsins Stellu á Flateyri. Liðsmenn slökkviliðs Ísafjarðar hafi með Guðmundi í Tungu Áhöfn þyrlu hafi einnig verið búið út og auk þess sem nærstaddir bátar hafi haldið þegar á staðinn til aðstoðar. Eldurinn hafi virst loga í vélarúmi og slökkvikerfi bátsins hafi verið virkjað og lokað niður í vélarúm. Einn maður hafi verið borð og þegar aðstoð barst hafi hann verið út á dekki, óhultur og ekki í hættu. Eldurinn virtist hafa kafnað nokkur hratt en reykur hafi staðið úr vélarúmi í einhver tíma. Þegar björgunarskipin kom á vettvang tók Kobbi Láka bátinn í tog en hitamyndavél borð í Guðmundi í Tungu var notuð til að meta stöðuna og sjá hvort mikill hiti væri enn í vélarúmi og þar með hugsanlega enn logandi eldur. Svo virtist ekki vera. Báturinn var svo dreginn til hafnar á Suðureyri þangað sem skipin komu rétt 11 leytið en þá var slökkvilið mætt á hafnarkantinn til að tryggja að engin eldur logaði. Björgunarskip og bátar voru svo komnir til heimahafnar og geð klár rétt hádegið. Lögreglan hefur borið kennsl á manninn sem fannst látinn við Austurbæjarskóla í dag en bendir ekki til þess að það hefur borið að með saknæmum hætti að því er Unnar Már Ástórsson aðalvarðstjóri segir. Tilkynandi kom auga á manninn athugaði með líðan hans og hringdi á lögreglu í kjölfarið. Lögregla var með talsverðan viðbúnað en ekki liggur fyrir nákvæmlega hvar maðurinn fannst. Fréttir eru næst sagðar klukkan 6 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
11: Bónusir eftir mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hvernig hljómar rafbíl? BX

0: rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
1: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
2: Múrtex akríl útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
3: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Álveru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
7: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
8: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Lifir enn í gömlum bæðum, gullir og nýjum.
12: Gullbylgjan,

þú ert, þar erum við. I got you.

0: rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaða tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
3: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
11: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Allra tíma
14: Gullbylgjan

0: Burger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
5: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
11: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Klukkan 6, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglu barst tilkynning aðila sem reynda greiða með stolnu kreditkorti í verslun miðsvæðis í Reykjavík. Við eftirgrenslan lögreglu kom í ljós að aðilinn var með þýfi á sér úr annari verslun og var sömuleiðis með meint fíknefni á sér. Hann var handtekinn. Einnig var tilkynnt innbrot og þjófnað í borginni Norðanverðri, en þrálát hreina innbrota hefur geisað í miðborginni í sumar. Í dagbók lögreglu segir að sé að ræða sælgeraverslun og að maturu hafi verið stólið. Norðmenn fylgjast grant með þjóðaratkvæðagreiðslunni á Íslandi í lok mánaðar. Þeir á meðal eru margir sem spyrja sig hvort þeir ættu þá einnig að hefja viðræður við sambandið á ný. Ný skoðanakönnun sýnir að meirihluti norðmanna er enn andvígur því að sækja aftur aðild að Evrópusambandinu. Sjónvarpsstöðin TV2 lét vinna skoðanakönnun þar sem spurt var hvort norðmenn ættu að sækja aðild. Þar svörðu 65,9% svarenda neytandi en 34,1% játandi. Neysinnar bæta því við sig prósentustigi frá því í desember en hafa jafnframt bætt við sig 6% frá því í apríl 2025. Í frétt TV2 er haft eftir Geir Pollesta, þingmanni norska miðjuflokksins og knattspyrnu áhugamanni að góður árangur á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu í sumar kunni hafa haft áhrif. En þá snúum við okkur á kvöldfréttunum. Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttaþulur er komin í hljóðverið. Hvað er helsta frétta í kvöld?
14: Jú, Rafn, í kvöldfréttum verður almyrkvin aftur fyrirferðarmikill. Við fáum deildarstjóra frá almannavörnum sem ætlar að fara yfir það sem fólk þarf að hafa í huga á morgun og heyrum sömuleiðis frá ferðamönnum á Ísafirði sem eru mættir til landsins til að berja almyrkvan augum. Hann mun auðvitað einungis sjást á vestanverðurlandinu þar að segja almyrkvin sjálfur en annars staðar verður sólmyrkvi og besta spáin er á Vestfjörðum. Við hittum líka vísindamenn á vegum NASA sem einnig eru komnir hingað til lands út af almyrkvanum. Þeir ætla að mæla kórónu sólar úr 50.000 feta hæð. Svo verður við í beinni frá upphitunarpartíi fyrir tónleika Bjarkar sem fara fram á Víðistaðatúnu á morgun og þeir eru eins og svo margt annað í tilefni af sólmyrkvanum. Kristján Már Unnarsson, hann ætlar að segja okkur frá hundinum Lappa sem orðinn frægur á netinu. Hann byrja í Húnaþingi og ferðamenn streyma þangað til að klappa honum og ég veit að þú ert mjög spenntur fyrir þessari frétt. Og svo farum við okkur ögn austar í Húnabyggð og sjáum stórkostlegar myndir af marglyttu torfu. Í sportinu þá er rétt við Eggert Aron Guðmundsson, knattspyrnumann sem lýsir erfiðri endurkomum komið eftir hnémeiðsli og við förum yfir leik KR-ringa í gær en þeir slógu markamet í bestu deild karla í fótbolta, þeir hafa skoðað 64 mörk. Íslandi dag þá ræðir Sindri Sindrason við Kristínu Helgu Magnúsdóttur rannsók þar sem kannað var hvort konur eða karlar væru líklegri til að leggja í einelti á vinnustað, þetta kemur ljós í Íslandi dag.
13: Spennandi, þetta og fleira í kvöldfréttum sínar klukkan 07:30.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
3: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
5: Enski boltinn kominn í sölu, tryggðu þið sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Ice Guys í seinasta sinn, laugardagshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Sima.
11: iPhone, MacBook eða iPad? Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
16: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
15: Þú flott þessi.
16: Ha?
15: Þetta alvöru gugga maður.
16: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
1: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
17: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
18: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
19: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Guttbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í

0: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
1: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
5: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
6: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
7: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læruður, sko.
6: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
9: Dale Carnegie. Dale.is

0: gerðu frábær kaup. Elko.
1: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum ánæðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

0: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Kynntuður málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
3: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Mótúltoffaran á Akureyri, laugardaginn 15. ágúst í bóði Mótúl á Íslandi og Skóabaðana.
6: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Pennin Eymundsson.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Helltu upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Frískaðu upp á herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
12: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
13: Það gott að heyra. Eyrn.is, Kobói.
14: Are you ready to roll?
15: Við höldum áfram.
16: Let the good times roll.
15: Með bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: franska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
3: Velkomin á Risa Egil.
2: Drífði að tryggja miða.
3: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
2: Kolpasveitin risaðarmyndin komin í bíó.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
7: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein átta fyrir fulla virkni. Bættu LGG Plus.
8: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
9: Borg eða sól, hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
10: Rennurhreinsun Glersýn
11: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi
12: Karglas repair, Karglas replace
10: Sjónaukana færði í Vesturöst Vesturöst.is
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is Þú getur sótt eða fengið sent heim Lyfjaval, heilsa og hamingja
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu Blue.is
15: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali Kemi.is
16: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
17: Breaks over Pásan búin Við höldum áfram með bestu lög allra tíma
18: Gullbylgjan

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
2: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
3: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
4: Sjónmælingar, opticalstudio.is. Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaði á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
7: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
8: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
11: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
12: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara. Einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Málning. Það segir sig sjálft.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
6: Ice Guys í seinasta sinn Lögðasöld 12.

0: Er komin tími á nýtt baðherbyggi? Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
3: Stökktu á einstakt verð. Leap Motor C10. Hágæða rafjeppu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.900.000.

0: Sportbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stórtónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanir Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
3: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
4: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. BK.
5: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til tráttir. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka þetta sé vara sem allir getur notið.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
9: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
10: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni. Inni ævintýri.
11: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar, forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
12: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
13: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun, Kringlunni.
14: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
15: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
16: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
17: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: Í dag hefst markaðstorg IKEA. Gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
4: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
6: Eldvarnarhurðir. Ídex.
7: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ice Guys í seinasta sinn, lögðardagshöll, 12.

0: pulsur. Sjálfsagður réttur allra. Vist það ekki grípandi? SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði. Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún er starri en nokkur sinni fyrir.
2: Velkomin á Risaeyjum.
1: Drífðu að tryggja er miða.
2: Ég er bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
1: Kolpasveitin Risaeyjarmyndin er komin í bíó.
3: Áttu eftir að búa í Barcelona, áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudí-garðinn, áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia, áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
7: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísahellur.

0: Hlaupbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Orka.is Orka. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
1: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamis. Ein á dag fyrir fulla virkni. Bættu LGG Plus.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
7: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Í allan dag þessi gömlu móður. Gullnir og nýju.
10: Gullbylgjan.

0: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotan í Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miði.x.is. Rigg Viðburðir.
1: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
2: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Ragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Yrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
7: Beerpong, glowstick, hattar og margt fleira fyrir útiháttir. Partíland, Holtagörðum.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Skóla árið byrjar með réttu töskunni. Nú er 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
9: Álveru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.

0: 50% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýsland skeifinni 8 og hýsland.is.
1: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bank X9. Kontu og reynslögtu. X-Bank.
2: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
3: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Helltu upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin er dökkristuð með te og kaffi.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

0: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Útsölulok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
0: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
2: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, tangarhöfða

0: tíma á Gullbylgjunni.
1: Gullbylgjan.
2: Love is a burning thing, and it makes

0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians, tryggir þína framtíð.
4: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, Vegavegi 182, Smáralind, epli.is.
5: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
6: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
8: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
11: iPads og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
12: Hafðu það huggulegt með hestagille. Íke.

áberandi. Tónakvarf 3. Bestu

0: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn. Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
1: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
2: Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessa hellur.
3: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
4: Dale Carnegie. Dale.is Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
6: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaða tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
7: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
12: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: er út um allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet?
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
10: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
12: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
13: Are you ready to roll?
14: Við höldum áfram.
15: Let the good times roll.
14: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
6: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is
7: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
9: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
11: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is
12: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
13: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.